Hey, I'm a sea of a nag blobby. Fofo, me da aquernao, me subo, me debubo, nuko, nuti, me kafu, nko, me da quernu, winyao, put a defianata, me da quernao, biblia, blibu, biblia, coquelata, me da quernao, a la benang lonu, see our daddy, rena miaponu, sonsron bena, me manye, a nung lobeto. O vo esia la mia adunku wo nyawo ji esia ile mia po agbeme eye mia cho wo nyawo akpede mia po wona de sia de enuti le yesu penu koma eye de nu ngobe pe gbogbon dale mia dumoto de sia de pe ejime eye na nami gbogbon be mia do nyawo ji nu sanklem tete pe gbogbon bena mia nye wo nyawo ji wola le yesu penu koma de mianuti apeto bena mia adu nu von de sia de eji le mianto mia pe agbeme le ajam klaglagbe pe enwonawo mele yesu benu koma akpe fofo le ndudu lata le yesu benu koma mido agbada le mie glenu va y vole samwe pe agba tomo wi enyi ple wi asi de kelia aye mi da chan pupu ya do aglan la fia mi akpo tomo wi enyi lia le samuel pe agba le gbanto pupu asi de kelia chugba magba jil a sol va dawid pogge pou me vie sol le po dawid pou me vie chugba magba jina Ekpo, ntete gansi Dawid wo. Ekpo, ma upe amekbo nono kene le Dawid me. Ekpo, nu sempe de defiya. Si chu ma upe gbongbola chu Dawid me. Ekpo jidudu gan. Eye ekpo Goliat jidudu. Eye kene nye futu wakata be, juku wakata be futo. Eye ekpo alesi. E filisi to kata futu e la uduji e la bena maufon amria dedete amesi nela awo yepe elonon mokata eye am ekeye yepe jikle be tamosusu plebe en nunyanu siam siokata nele.

ete eye owo nu gajotuo eye menye yen tota o voa na amo eta voa esime a hajiji ble ase chocho ke ye nyonu oji le akpedada e chocho na mope am chikokwe ble amun bebe ko kpole dawid pe agbemela ayo globena sola ewu ye pe akpewo eye nyonu mola eye wola miekpo bena ule ewo enmo godo elabena ucho akpene voa miekpo bena da miekpo bena sola ma wona deke o ma wu filisito deke o voa ukpue eyo globena ewu akpe ve vo dawi tu mo pe amen veve mela eye ucho akpe ewo ne eye nutu siala elabena menye ame le ma opo ejinu o elabena azon la menye ame ke yene la a jodu kwa nu otala nuke yento jiji kwe nyebe wadu yede eji eye oji bena wacho alofan ene le nusio kata yento do la eye enu gbalu kwe mo wonade ke o vwa ajiji ke ye nyonu o eji la miekpo bena edu jiku ne eye eve dome ne eye lene nepobe jiku du mata eye ple nusio ne evwa chu eme ne fon chu eme la erenu banvan ple flele eva eye ugu globena chu gbe magbe ji sol va dawid kpoge pume vie eye esi mi kle nu si o katala ele be mia gl, mia lenku de mia dokyonchi de nu pon pon le mia be agbemia de domo joy le mia be agbemia de tamo bubu dru droit de le mia be agbemia ela bena ha me vi allo subola de le ha mia me klo la de eye amia de ado la de ele fon le de eji eye mia kpo bena ele le ko le ha mia me eye miola eye mimedu dukichotona dukichocho savo kenela no miasi le subo subo mola eye miola mile lenkude amobu bumonuti eye mi jibe mia ron apu ani eye kpetamo susu bubu sione le miasi miekpo bena sola miekpo bena edemegbe eye jibubu le esi eye esi mopo egbongbola eva ejiade enye ame nyui enye ame kene bobo edokui esi ule ji ame ke ye mautia bena wanye efia gbanto le Israel miekpo bena efudu be gla edokui eye miekpo bena bobo nyenye le pe agbeme miekpo bena ye pe agbela tufafa le eme vo azon la ejani eye bebebe pani jeje miekpo bena miekpo be ele enuo afo bune ma opo nyavavao ma odwe bebe tron amaliki towo esi oyila ewo dewo eye okpo dewo ta eye miekpo bena ele bu afo ne enuo eye mele no agbe blibo dede twe chodo kwina apetola o eye apetola ele gbili dadi be yentone no edu kwisi eye apeto gba demo evene eye si amode de evelia vala egba apetola nu eye apetola dui bene ya gbili adadi eye esi o gbili dadi la mope egbongbon la eye megale yepe ejime o eye le dunkwo ji bena esi sola uyue eye onotele Israel vio po nukume esi ude dogo eye la afike uver la edukwile la eye miekpo bena ekoko che u Israel vio kata eye miekpo be ye koko u eye triako u eye nele kpo ye po jojom la esi Israel vio kata u notela eye u latenu ade adogo le eme ela bena yebe etala eye koko te wu amesiame be etale anigbaji eye jogbe nwi be enu ben jogbe vwen kene va mela
eye mie kpɔ bena fifia la mega le kplɔ aƒetɔ aƒetɔ ba mlo kple yibe gbɔgbɔ ke boŋ kple yibe ta vɔa mawu gblɔ be ye kpɔ dawui isai vi ame sia la enye ame le nye edzinu eye ne le tsɔ amea kplɔ etsɛ sɔ kple wo ɖokui la sɔl ke ne wi la eye nye ame ke ne le mawu ƒe edzime eye le kpɔ ɖe etsɔ yibe dziblibo na aƒetɔ la eye aƒetɔ la ƒe gbɔgbɔ la eye ekplɔe edzɔ enu eye ede dzo le yeƒe edzime eye wone enunya eye tso nene ƒe be edzima ke wotsɔ kete na aƒetɔ blibo la bena David la eye David wɔna nuwo eye David la ekplɔna amewo vɔ sɔla ɖe ame ke ne nye etakpe le si eye ye ŋutɔ be nunyakpo zã wòle ame ke ne ke ne ɖo dzɔdzɔme ƒe ŋusẽ ame ke ye nu ke ne ekpɔtɔ le eƒe agbeme kpe nye amegbetɔ ƒe enunya eye míekpɔ be agbetɔ be ɖoɖuwo eba kpe le eƒe agbeme eba va me bena le eƒe anyidzedzeme la elabena aƒetɔ la gblẽ da ɖi be wòale eƒe mɔ atsɔ eye bena ye ŋutɔ be nugbledede ke ne nye nu ʋaʋã kple fuléle va eƒe agbeme bena yawu David vɔa David ke ne tso mawu ke be nu le dzi ne emawu la eɖu esɔlu dzi eye eɖu amegbetɔ be eye eta ya nye bena dziɖuɖu ɖe gblegblẽ kple ame enuʋãlawo ƒe ŋugbedodowo eme míakpɔ kpukpui ame ewolia kpukpui ame ewoa egblɔ bena esi enuke la gbɔgbɔ evɔ etso mawu gbɔ va dze sɔl edzi eye wòdze agbo le aƒea me le kpɔ ɖe ame aɖewo eye wa akpɔ akpa gbãtɔ aɖemu ɖa le edzi eye mawu ƒe gbɔgbɔ la dzo ɖa le edzi eye vɔa wo kpɔtɔ le ŋku ɖe enuti bena ekpɔtɔ le gblɔ mawu ƒe enya eye le kpɔ ɖe ma ɖo ŋkue dzi ne woa le kpɔ fan ke ne ƒona ya eye elabena kuran le edɔmɔ le eme eye ne le tsi kuran le tsi kuran le kpɔ ɖe fania ma nɔ te o eye le kpɔ ɖe fania la kpɔtɔ nɔ trutru le enusẽ ke ne fania xɔ va yi nenema ke eye ne le kpɔ ame aɖe ke ne ɖo mawu ƒe gbɔgbɔ eye mawu ƒe amegbɔnɔnɔ le egbɔ la egblɔ enya ɖi vɔa ɖe ne mawu ƒe gbɔgbɔ la dzo le eme la eye nu ke ne le fania kplɔm nu ke ne ena nana nyagblɔɖi ma ela kpɔtɔ anɔ dzi eye amewo la kɔse be nana ma kpɔtɔ le eƒe agbe me awo menye nunana o eye ako kise be ŋupupopokpe le yeƒe etame susuwo me le yeƒe edziwo me eye akpɔtɔ nɔ ɖe nene ƒe be nu ma nɔ fiafiam eye ele egblɔ nya le aƒeme ke David tsɔ eƒe asi eƒo nu saŋku abe etsã ene bena ɖe ya aɖe nene ƒe be gbɔgbɔ vɔ kple egbɔgbɔ blibamɔ ɖa le yeƒe aƒeme abe etsã ene eye Saul le akplɔ ɖe asi eye míakpɔ kpukpui amewui ɖeke kpukpui amewui ɖeke lia eye Saul da akplɔ la be ya atɔ David amimi ɖe egli enu Saul ɖe le ɖoŋkuɔ dzia bena gbɔgbɔ vɔwoe le fu ɖem na woa eye ame aɖeke meli eye nyɔnu aɖeke meli o eye dɔla aɖe kpekpe mele anyigba dzi ke ne la na bena ɖe dziwo na dze eme tso gbɔgbɔ vɔ be fu ɖe na ame la me woa le kpɔa ɖe ne le kpɔ ame siwo de megbe ya ɖe wometso aɖe le me bena ɖe ame sia nye ame ke yiwo tia ame sia nye subɔla ke ne le kpekpe ɖe wo ŋuti enye si ke ne le na bo le gbigbɔ wɔ yeye ke ne le trɔ ba gbe nye si wometso aɖe le me o le gbɔgbɔ vɔ kple gbɔgbɔ bliba kple gbɔgbɔ vlu siwo ne le woƒe agbeme la ta
eye ne akplɔ lo ba asi me la wachi be yo no depu enyagblori la kple kpedenuto amesi ne le etro le gbigbo le wo ye ye eyu me le butame o bene le wu kpedenuto a eye ne kpedenuto bubu de ke me li o ade eye kpedenuto vava enye si amesi u fond de te kene la kpedenuti we enye si kene la na benade na tro ava do kuyo me eye uma butame aje kudu enuti o wachi bena yo ne de ne ne pa ba amesi eye u fond de te be wa kpede wo nuti nu sia eye o wenye si vo dawid la emie kpo bena ke david da ka zi eve le kpo de nu pwan kene le pa gbeme eye ple ekplo kene le eba asime la eye mie kpo bena david dweji la dweji eye tanye nye bena jidudu de gble gble kple amenu pwan la ope enu gbedudu me eye alonu gbedudu ji mie kpo korinto tope agbale evelia etawi de ke aye bena satana maga adu emiaji o ela bena satana ga agaba mi o ela bena minya epon gbedudu o kankan le kwa de satana me vana le nuchi la me o e vana etu sol me gbedela eme aye ela de juwa de le sol me afon sol de ete aponwa de ne bena wa awu amesike esia mina fifia bena wa akpotu koblibola kata eta eye satana penu gbedudu la ewo dole solme eye ewo na edo tu megbedela kene de megbela eme vwa upu na mi chekuru jidudu kene sumiasi jidudu kene suamiasi glo le kpukwi amowi eneme ke wa ada akpena emawu si enana midwaji dasi le Kristo me eye odea epo si jejepe bebon li la ede egofia tu mia eji le afisi afi no mantiena mie le potan asia le otroya kene nye jidudu de gble ple amenu vwan la opo enu gbedudu si le wome la me eye miakpo mo ame eton gbatoa ye nye gblegble kple motratra si le nu ʋan la wome eye evelia ye nye bleble kple gblegble si le nu ʋan la woƒe nulala wome eye etolia ye nye ame kplɔkplɔ na vivie dodo tugbɔ be nu ʋaʋã dziŋɔ kple ame gɔme masemase ame masemase ame gɔme masemase ke lele etoe eli hã eye miakpɔ gbãtoa ke ne nye gblegble kple mɔtratra si le nu ʋãlawo me eye mia ne le xlẽ samuel ƒe agbalẽ gbãtɔtɔ me wui enyia ɖe miakpɔ nu mɔtratra kple nu ʋaʋã ke ne le yeƒe dzime eye mikpɔ bena etra mɔ eye wòtsɔ enu nyui eye wòtrɔe tɔ zu enu gblegble eye bena ya azẽ le emɔ baɖa la edzi egblɔ bena ela ebe ya tsɔ yeƒe vi nyɔnu ana david be wòaɖe enye bena ɖekakpui abe david ene la eɖo enu siam siwo katã wòdzi edzi naɖe eye vɔa mekpɔ ɖe srɔ̃ o eya ta la ekɔ nene ƒe be enu nyui ma eye enyo le gota gome lo be ya zẽ le mɔ bana dzi bena esi wòɖoe bena ya atsɔ yeƒe vivia ana david la eɖo nugbe le enuti bena yeƒe evia la nye emɔ nɛ ebena nye me edzi bena ɖe na xe fui aɖe keke o na game le asi o bena ɖe na nye efia ƒe eto o nu keme dzi koe nye bena fa ɖeka wo xɔ se bena ɖe le nugbedudu ma nutia wa te nu awu david le nu sia me eye miakpɔ nu ame etɔ̃ ele efi ya eye gbãtoa nye bena mɔtratra kple anyidzedze tso dodo ɖe dzi le subɔsubɔ
posbosbola me eye evelia yenye nugbedudu majo majo pe majo majo majo majo pe afoku le kwade ele wonu badawo ele tracho moji de ide mobubuji etonlia eye nye bena

yewona kene nye abusanu eye ne mie globena mie nye evide nyide minye vide ma vomola ela bena jimototroma ne o ne mie nye abusambe vila gomeni mabusambe vio mie nye ide ma vome le kwa de ne ne peben wona ma benya gbogbloma mo na dole gbogboma o amesio globena le trojima menve vela gbome ide ma vome ide ma vome ukpo ta o kankan ne mie kpo nu chinya sol ben chinya mie nye benade eye me kpo tole apetola me o eye eyi ade li esime o trojima vai eyi ade li ejibubule esi eyi ade li vai esime ye nto tufafa le eme eye o bobo edokwi eyi ade li eye ke ye nto egbrulo enyadi tumo pe egbongon la me vwa egbrulo benake azon la wo efiro pe la malike o yehu aji nutu bubu si je enu na edokwi eye yehuwa chue edu efie ede epe duko nu elabena mele esesi yehuwa dena wu lame de asi o eye menye benade mau maten ajo enu o mau laten ajo amesia mekple amok ameade kekenu vwa esi mele yehuwa pesek e jode amobubu anji le dope agbale tagban poku blavo aton lien do etagban poku blavo aton lien aye amobubu enye esi kanela kho amoya tepe bena yera ya akpogumel subo subo kple apostolo nyenye si gbo yuda teda be ya ide yento yi yepo tepe si yudade yudan to tedala le kwade apeto yesu kristo pen nou son vie e yesu kristo do gbedan le sambli bola katam lukata den kpukpu am agbeto am wui evwe am la ena onu san bena wanyak bokbo von adogwe ena onu san bena wa adek befanya nyuyen aye wa fon amekuku de tite famie kofa eye miena yuda nyo dumoto de kan esi u va be wa va agblo dogbe nyawo la aye u du gbogbo von de sia de ji aye u yo dodoli ameto u de gbe fanya nyuya aye yudas iscariot la u me de dale me o ye kan la nu sema le esi aye achekpakpa ma le esi voa de eba va mye de le galon lata asa apotola yepe nu fiala aye yudade teda ejani le vudada woman aye le kwade nu nyalaola aye gbrobena male afima o awo rojise o matenu ajani le tepe kaye maswa sio la me o le kwade ele nye subo subo ya dumoto de ka aye apostolo nyenye le esi eye apoto matenu acho apostolo ananu von ola o ele apoto la mechan vwade eje anyi le vodada eme eye miekpo motra trakle anyi jeje cho dodo de jipo subo subo la me miekpo evelia evelia ye nyenu gbedudu majo majo majo majo pe afoku le kwade amesine le apoto la eme la ewonu keme je o esime wa atrojime la eye eji amen veve eji bena mwono wa du jesi eye eji be wa te bupule eye nuti eba vame esime okpotol eji eji eji nenema la chon nou von le kpe nou von eye o va le pampan le pampan le apotola egbo miakpo lododo blavovo adran kpukpui enelia lododo blavovo adran kpukpui enelia egblo bena jikula enu nyanyrae e domoju jiagbo ke ameke atenu anote denu vanvanu eye solade eye miakpo bena nu
dɔmedzoe va eme ede dawui ɖe enuti eye de amegã ke ye mawu fɔ ɖe etsite la eme ame sia ame le kpɔ dzidzɔ ekuɖo dawui ɖe enuti elabena mawu la ewɔ enu ke ne gbɔ dzɔdzɔmenu eye le enukunu ke wɔ to dawui ɖe edzi eye ke ne ɖu filisitɔ be amegãwo dzi eye mie le kpɔ dzidzɔ le tso asee vɔ mia be asee tsotso kple ase kafukafu la ele na bena ɖe esɔɔ la ele do dɔmedzoe edɔmedzoe le eƒe agbeme eye nene kpɔ be dɔmedzoe ma la enye enu nyanyra eye edzi bena ɖe ya awu dawid gɔ hã amimi ate gli ŋuti kple akplɔ elabena eyɔ fũu kple nuʋaʋã eye wogblɔ na mi le timoti evelia etame etɔ̃ eye kpukpu ame wui etɔ̃lia ebena ke ame vɔ̃ɖiwo eye ame vlowo ke ne yɔ fũu kple nuʋaʋã ebena ɖe ame vlowo la eye woapãpã anɔ ebena ake ame vɔ̃ɖiwo kple ameblelawo vɔ̃ɖitɔe awu anɔ amewo wum nyanyra le agbo dzem ɖe dzi ŋkeke sia ŋkeke la vɔ mi kpɔ dawidia kpokpoe ame wui enea ebe ke wò la dawidia ni si la lo nɔ nu siwo ne esrɔ̃ la dzi eye ne kpɔ kaka ɖe dzi le wo eme la me elabena enya ame si gbɔ ne srɔ̃e ele eye dawidi

kamile fifia mina mia chule mia ba foji mia pweto kwa lepwe dudurama. Nisi ya pweto la penya. Aye chiri du. Degre blankle. Amanu pan lao ponu bedu du. Laji. Aye miakpo ama. Aye miakpo miadu duide ji. Vualem wa vanta. Ajani. Israel sol. Aye nu gadele mia selebe mia sron. Aye ata mia ko mia bagboji ayu apoto bonko mia po fukpek pek chaka chaka keye nu ba ba kan va sol bagbama ama keye nenye ma opolonlo to aye ho ma opolonlo aye upole nya glory la odoma vo anyon mo jiara pena sol wiba akpeo vo David wu akpe owo no banwa agale pe ajima aye bibla globena chechuka ga popo mamla ele po David pomvie aye no papa na bena ajani echo yepe ani nope le tepe ke mawi echo ne bena wanolata mia dogbera benu sio kata mia sron egbia Anna mi so sron yide bena nusia nusio kata aye ne le mau bonami fi yo mau komi daru nola mi ma de mo benu banban nu vondi aye fulele nu bien bien pe wa na be mia ajani o ke wonma mi le dogbada fifia ke wonma mi le dogbada fifia banto mi ekpo nu banban

mianlɔ mia nɔnɔewo, mia de dziƒo na mia nɔnɔewo, eye mia kafu mia nɔnɔewo, mia kpe ɖe mia nɔnɔewo ŋuti, akpe fofo le ŋuɖoɖo la ta, le Yesu be ŋutikɔkɔe be ŋkɔme mi do gbe ɖa le. Eye aƒetɔ ɖo mia be gbedoɖa nu le Yesu be ŋkɔme. Amen.